ساد دنہوں محبت جن سے سچیا جن من ہور مخ ہور سے کانڈے کچیا رتے عشق خدائے رنگ دیدار کے وسریا جن نام تے پوئے پارتھیے رہاؤ آپ لیے لڑ لائے در درویش سے تن تن جڑیں دی ماؤ آئے سفل سے